0: के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: Ijtimai Qurbani, Alamgir Welfare Trust International
1: and Har Remittance par shandar inamat jeetne ka mauka paaye.
3: Bank Al Habib, rishta bharose ka.
4: And agar aap hain drive car, bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le.
1: And
5: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
1: And
6: live lighter, have a weight management conversation with your doctor today.
1: And
7: payment usool kare haath ke haath. براہ راست
1: اینڈ
6: ڈیٹول فیل سے یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے
1: اینڈ
8: اے جی ایس ٹیوبلیٹ دکھائے کام اے جی ایس ٹیوبلیٹ بیٹری دل کو ہے آرام
1: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365